Der fikk vi høre en lavet til med Leine Andersen, så øren heter. Men skal vi se her, vi skal spille for Eva, for nu har vi hittat rätt artist, Brogans. Så nu kommer den igen. Vänderblad.